Sangena sa shoko mnanda kuluma suko njigale ke ya shengo ma. It's on Friday baby. Sanu kutiyo sanbunane kai kapaka.